Zefania ngaho muri Kenya tukwipfurize nawe nyene kubandanya ugira ibihe byiza nibikogwa byiza. Ariko utumwa rero kuri WhatsApp cyangwa umwakure numero ni 62 ubusa gatandatu 63.